Ja, rocker han I Mr. Big, et litt sånn rolig hjørne der, To Be With You, som de har spilt de aller først her I tidlig morgen. Den torsdagsmorgen, den 15. oktober, skriver vi I dag. Nils Hågen Nostad her I studio. Morgen, morgen.

Jesper Jenseth, det det som synger det. Klokken 17:55, og før det hørte vi Mylen Rusti. I sted så feiret jeg bursdagen til Morten Abel, men sannelig har Sondre Justad også bursdag. Født i 1990, så det 36 lys på kaka hans. Gratulerer til Sondre, som har tatt det litt roligere på konsertfronten I det siste. Så vidt jeg har registrert har han bodd I New York en periode, og faktisk også flørta litt med å være skuespiller. Så inntil vi får ny musikk og nye konserter, så henter jeg frem denne allsangfavoritten.

0: Feel Again, D-Sound. Før det måtte du bruke ørene i konkurransen
1: Hva eller hvem får refleksen på nå?
0: Kristina er ute og knekker refleksbåndet rundt en eller annen person eller en eller annen ting, og du skal gjette. Og hun gjorde det for noen minutter siden, og alternativene var Kristine, Arne eller Laila. Nå skal vi få vite hva som rett svar.
2: Og riktig svar var Laila på hennes oransje boblejakkearm. God morgen, Laila.
3: God morgen, god morgen.
2: Hvordan er det med refleksbruken?
3: Ja, jeg leste på nettet nå i dag at det var vel refleksens dag, så nå det bare å finne den fram da, men den ikke langt unna.
2: Er det fort å glemme?
3: Ja, sånn på morgenkvisten nå, så det det. Men jeg går veldig mye tur, og nå, da bruker jeg sånne refleksbånd, sånn, det heter? Sånn,
2: ja, og rundt magen og ryggen.
3: Ja, ikke vest, men sånn du trer på da. De veldig bra, og synes du godt. Og så har jeg refleksbånd på pus.
2: På pus?
3: Ja, hun svart, så hun synes ikke. Så hun har bånd med refleksen også.
2: Smart, det har hun alltid på.
3: Ja, nå som det begynner å bli så mørkt, så har jeg det på når hun ute på ettermiddagen og kvelden. Så de har du kjøpt i dyrbutikken veldig kjekt for katter som en del ute.
2: Ja, det vel lurt. Hvordan det? Har du på deg refleks nå?
3: Nei,
2: har du på sekken?
3: Det har jeg ikke. Jo, kanskje på sekken, men jeg ikke sikker.
2: Ja. Jo, kanskje. Det skrift her som en refleks. Men vil du ha en refleks også da?
3: Ja, veldig gjerne. Tusen takk.
2: Så bra. Ha en fin dag.
3: Lige både. Ha det.
2: Ha det.

0: tesen.
1: Ja, da skal du få en liten gåte av meg, Knut. Hva har svette, muskelbunter og et lite meieri i Gudbrandsdalen til felles?
2: Cottage cheese.
1: Jo, oh, der var du god.
2: Ja, som man bare godt forberedt. For jeg vet at mathistoriker Kristoffer Sjuve skal fortelle oss alt vi trenger og vet om cottage cheese I dag.
1: Ja, denne proteinbomben av en ost.
2: Say cheese.
1: Cottage cheese. Velkommen til intimen.

helt gerne gøre det der clean kokos. Og om endelig hatten tog os, så lidt håb nogen gang har hjulpet nogen. Og verden har ikke nogen penge på os. Jeg blir jaloux og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Ray, where is my husband? Jeg så akkurat en sak på TV2.no som jeg kjenner meg veldig godt igjen I, for det var, handler om det å sette på hengeren på hengefestet på bilen, som jeg har gjort veldig mye det siste.
1: Jeg kjenner meg også veldig igjen I den ja. Problematikken. Jeg synes det å kjøre med henger, spesielt å rygg, ja. Det også for det å få den på og finne ja, en riktig vekt på balansen, det vel noen sånn grense for hvor tungt det skal være akkurat på hengefestet. Jeg tror det maks 35 kilo, og du skal kunne løfte hengeren helt sånn.
0: Hæ? Ja, men det går jo ikke, for det jo mye tyngre. Ok, da, ja,
1: nei, det skal jeg ikke si feil bakom, men jeg har jo også åpnet TV2.no ja. Bare for å henvise til at det de som har denne saken, men ja. Jeg og du har jo tydeligvis 100% forskjellig forsida her, for at, og det veldig sjeldent inne på den siden, jeg finner ikke...
0: Ja, men hva det du har på forsida nå da, på tv2.no?
1: Jeg har raser mot ja. Forslag,
0: den har jeg også.
1: Også er det den serien om Profeten, ja. Som jeg har skjønt, jeg visste dere populær. Så ser jeg at Oskar Vestelin avslører at han har fått kjæreste.
0: Ser du de musene på det der ja. Nøttestativet? Ja, men da det jo ganske likt da, men den hengeren får ikke opp.
1: Nei.
0: Ja, for jeg synes, det jeg skulle si egentlig da, at jeg synes at det kjempe, bare for å si det jeg skulle si, jeg synes det kjempeskummelt, ja. Og jeg alltid litt engstelig for at hengefestet ikke... eller hengeren sitter på. Det var ikke bare det jeg skulle
1: si. Ja, det er skummelt. Jeg har opplevd faktisk at den har rotet av.
0: Ja. Ja. Har du det?
1: Ja, ja, ja.
0: Å, fy søren.
1: Men da var det vel ikke en last på, etter det kan huske. Men den hoppet av, og heldigvis var den ekstra vajeren som du skal ha rundt der, den gjorde jobben der. Men da hadde du tydeligvis lastet den på en måte litt sånn framtungt, for den datt på en måte bare ned i bakken og stoppet der den tipper ikke bakover, liksom.
0: Ja, ok. Ja, den veldig viktig, den der vajeren, og det får et lite kurs I da på tv2.no, så jeg anbefaler alle å se på den. Men jeg vil bare si at jeg har kjørt så mye med henger nå, at nå kan jeg rygge uten å blunke, og det altså så tilfredsstillende å kunne rygge med henger. Ah, da føler jeg meg så... Jeg føler meg som en bra mann. Jeg føler meg som en mann.
1: Jeg føler meg som en kvinne.

0: Kjære landsmøte, hjertelig velkommen til ukas siste møte på selve refleksens dag 15. oktober.
1: Ja, takk, takk. Tusen takk.
0: Ja, det bare mange. Der skal selvsagt markere. Allerede nå kan du melde deg på testrefleksen i NRK radioappen. Reflekstips. Bruk to reflekser. En på hver side. Da synes du bedre. Fest refleksen i knehøgde. Ja. Bevegelige reflekser funker best, sier de. Og sjekk gamle reflekser ved å lyse på dem med lommelykt i et mørkt rum for å se om de fortsatt reflekterer godt. Sekretariatet i dag består av produsent Mai Reppen. I studio har du Elin og Sven. Jeg heter Torfinn, og i dag skal spille musikkbingo, prate om kanel på kaffen, konspirere litt, lure Torfinn og teste refleksen, blant annet. Men hva er øvst på agendaen denne torsdagen, Sven?
2: Det må vi reflektere litt om.
0: Ok, ok, ok. Da sier oss at innkallinga er godkjent. Agendaen er satt. Det er en klubb oss der. Har du hørt om meteorologen som døde 85 år gammel? Han føltes som 72. Og folk spør meg hvor lenge jeg var gift. 17 år, men det er 19 i kastene.
3: Oi!

0: Det var Tobias Sten, og sangen heter Halvt forhold, her i landsmøtet.
1: Han heter jo Tobias Sten, og det kan jo være litt forvirrende med navn som slutter på S, og så begynner etternavnet på S.
0: Ja.
1: Hvis du har tenkt at han heter Tobias Ten,
0: Ten ja.
1: Så er det fullt forståelig.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er lang vitsedag i dag, og vi har fått en fra en kar i Indre Billefjord, der vi vil ha gitt hva han heter.
0: Oh, ja. Er det Paul?
1: Det er Paul!
2: Begynn på P og slutter Paul, ja.
1: Var det i fin vinternatt da en billefjording på tur hjem fra fest kjørte ut av veien og havnet i grøfta? Uff da. Da lensmannen kom til stede, benektet den uheldige sterkt at det var han som hadde kjørt bilen. Ja, sjåføren stakk av, kunne han fortelle. Her er ingen spor i sneen, påpekte lensmannen.
0: Nei.
1: Da repliserte billefjoringen. Da er han sporløst forsvunnet. Takk, takk Paul.
2: Det er så godt på vitsa som jeg skjønner med en gang.
0: Han bor og har sendt inn den her. Hva er forskjellen på bratsj og cello?
2: Jeg vet.
0: Sjelloen brenner lenger. Ja. Er mer ved enn.
2: Ja. Ja,
1: det
2: er større, vet du.
1: Oi, oi, oi, korpsvitser, flere av de. Sjelloen
0: ja, ja, ja.
1: Brenner lenger.
2: Kan bruke det sammen med fagott og klarinett.
1: Ja, ja, ok.
2: Fagotten okay. Brenner lenger, for det er mye større.
1: Mm. Kontrabassen.
2: Ja, ja, ja.
1: Sankt Hans.
0: Ta med kontrabassen på hytta i helga.

0: refleksen! Det var nære på.
1: Det er det iblant. Bergenseren Annette skriver, jeg trykte på feil, jeg bruker refleks, men har ikke landsmøterefleks. Ja, så er borte. Det er, den statistikken der er ikke helt eksakt, med andre ord. Men det er vel aldri.
2: Ikke feilfri helt.
1: Men da ringer første deltaker. Nå la oss det gå tre ring her i vår ende, men når det tredje ringet er ferdig, da legger jeg på.
2: Ja.
1: Her da.
3: Knalla konkurranse. Tre ring har du.
1: Nei, det der er jo ikke... Skal vi se, hva for i alle dager? Var det en sånn da?
3: Vi får ikke testa refleksen akkurat nå. Men kanskje vi får koblet til.
2: Vi venter i spenning her.
3: Det er jo ironisk nok litt dårlig reflekse på telefonen her. Det er jo den her.
1: Her hører vi også. En.
3: Bra.
1: To.
3: Litt høyere.
1: Tre. Nei, dessverre. Det var det ikke.
3: Men sånn er det i testrefleksen, det går unna. Du må ta den i løpet av tre ring her.
2: Ja.
3: Og du er heldig, for forrige uke så ga vi deg bare to ring. Da måtte du ha enorme, helt ninja-reflekser. I dag er det litt mer taekwondo-reflekser, kanskje.
1: Ja, det. Ringer nummer to nå.
3: En. To.
4: Ja da, Simon.
3: Fantastisk.
1: Hei, Simon.
4: Ja, hallo.
1: Gratulerer med refleks.
4: Jo, takk. Det trengs jo. Det blir jo stadig mørkere.
1: Det høres, og er du kanskje litt nordover også, kanskje?
4: Ja, da er jeg utenfor Narvik.
1: Ja. Og når blir det mørkt i Narvik nå om kveldene, da?
4: Tja, litt etter klokka seks.
1: Ja, sant. Og da er du ofte ute og går, da, og er litt redd.
4: Nei, da er jeg ikke redd. Når man bor på landet, så er man ikke mørkere.
2: Nei, det var det da.
1: Nei, men det er sikkert noen harde trafikanter som fær fort forbi iblant.
4: Ja, det skal være sikkert det visst.
1: Ja.
4: Det kan være mye grisekjøring, men mest på sommeren som man ser her når man bor på veien.
1: Ja, ok. Ja, men du, det var alt oss trengte det, Simon. Du skal nå få refleks i posten, og du må love å bruke den.
4: Jo, takk, det skal jeg gjøre.
1: Heng på jakka med en gang.
4: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Ok, greit. Ha det bra.
3: Ha
1: det.
3: Ja, ja.
2: Det kjentes godt.
3: Ja, fikk med en refleks i Narvik.
2: Ja.
1: Så skal vi ringe nummer tre.
3: Og ikke bare lyser vi opp hverdagen til Simon, men også alle rundt da.
1: Ja, det var en ring. Det var to. Hallo, Jan!
5: Hei.
1: Hei Åse, det er landsmøtet som ringer.
5: Hei du.
1: Du har vunnet en refleks du nå.
5: Nei, så gøy.
1: Ja, fordi du hadde så gode reflekser.
5: Ja, ok, ja, så er det deg.
1: Hva du driver med akkurat nå?
5: Akkurat nå sitter jeg rett og skal inn til fysioterapeut i Arendal.
1: Du er på venterommet?
5: Ja.
1: Akkurat. Er det radio på venterommet?
5: Nei.
1: Nei, nei. Nei, men du, da...
5: Det er en TV.
1: En TV på venterommet der? Oi, oi, oi.
3: Skru han av.
1: Fysioterapeut altså. Ja, men du, da må du bare følge med i postkassa di, så dukker opp en refleks som du er nødt til å bruke, Åse.
5: Det er veldig, veldig opptatt
1: av reflekser, ja. Ja, veldig bra. Da er den i gode hender. Lykke til så fysioen og ha en fortsatt fin dag.
5: Når jeg sendte den til dere, da... fant ut at jeg hadde ikke refleks i den bilen som jeg kjørte.
2: Ja.
5: Så derfor så måtte jeg prøve på dette.
1: Ja. Nei, det ble 10 av 10 det også, så det her ordner seg.
5: Tusen takk.
1: Ok, ha det bra da.
3: Ha det!

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

0: A Piece of Paradise fikk du der med Violet Road.
1: I dag snakker vi om hva som det flaueste du har gjort for å imponere noen gang.
0: Har du noen historier, eller?
1: Ja, jeg har helt sikkert flere. Men det er en jeg husker ekstra godt. Og det var rett etter at jeg hadde møtt Lillian, som jeg er sammen med fremdeles. Det er jo det var 30 år siden nå. Mm. Så skulle vi... Hun er jo fra Indre Østfold.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og... Nei, på Mysen, er det vel? Ja, eller er det Mysen?
0: Hørje? Nei, jeg bare sier alle stedene ja, innre, så
1: det
0: er nå.
1: Mysen er Momarkedet, og ja. Der, på Momarken. Og der hadde jo... Altså, hun hadde fortalt meg hvor tøff hun var, og hvor glad hun var i berg- og dalbaner og sånn, og det er det verste jeg vet.
0: Okay.
1: Jeg har aldri likt det. Men jeg sa jo ikke det da, så jeg inviterte jo da på Tivoli, opp i den største berg- og dalbanen. Og var altså så dårlig resten av kvelden. Og det var den første ordentlige daten. Så jeg tror ikke jeg imponerte på noen som helst måte.
0: Åh, du var litt kvalm.
1: Kjempepinglete. Sånn lysegrønn i ansiktet.
0: Ja.
1: Nei.
0: Uff, jeg har også en historie. Fordi da jeg var på første date med min kjæreste som jeg har nå,
1: ja.
0: Så bestilte han oliven. Og det liker jo ikke jeg, vet du.
1: Nei, riktig.
0: Jeg liker ikke det, men jeg, vet du, skulle være kul og sånn, og gavla nedpå.
1: Ja.
0: Og da, når vi senere tid skal spise oliven, så må jeg jo innrømme da, at jeg ikke liker det.
1: Nei, ikke sant.
0: Men jeg tror det er mange som kan kjenne seg inn i det, at man spiser ting man egentlig ikke synes er så godt.
1: Ja, man vil så gjerne bli likt.
0: Ja.
1: Man vil, ja, altså, Anders her skriver at på jobbintervju så sa jo jeg at jeg behersket tysk.
0: Oi.
1: Ganske godt. Fordi jeg hadde hatt det på skolen. Han som skulle intervjue meg til jobben, han gikk jo rett over til tysk han da. Begynte intervjuet på tysk, og jeg svarte, ja, genau. Men det han spurte om var, når kan du begynne? Ja, så det svarte jo ikke på spørsmålet i det hele tatt, og avslørte seg umiddelbart.
0: Åh, det er fort gjort.
1: Ja.
0: Vi har fått inn en fra Tobias her som skriver: «Jeg ville vise at jeg var så flink til å lage mat, så jeg inviterte en jente hjem på middag. Jeg hadde aldri laget noe mer avansert enn nudler. Jeg fant en oppskrift på beef Wellington på nettet. Det endte med rått kjøtt, brent butterdeig og røykvarsleren som sang hele kvelden.»
1: Ja, det er dype sår det der, altså det tar tid før sånt heles. Kajosa skriver: «Som barn tok jeg løpefart og prøvde å hoppe over et gjære mens nabojenta så på. Jeg våknet opp på motsatt side av gjæret og skjønte ikke hva som hadde skjedd.» Det kan være skummelt også, vet du.
0: Uff.
1: Ja, forelskelsen kan drive deg ut i fryktelige akrobatiske forsøk.
0: Ja. Og, nei, det er en fra Mathias her.
1: Ja.
0: Han skriver: «Jeg prøvde å imponere en jente på byen ved å bestille drinker på engelsk med skikkelig aksang.
1: Ja.
0: Jeg sa 2 mojitos, please», og følte meg internasjonal. Bartenderen svarte på engelsk og stilte meg et oppfølgingsspørsmål. Jeg fikk plutselig fullstendig blackout og svarte ja takk på norsk.
1: Ja, opp som en bjørn og ned som en fell. Vi gleder oss til å høre dine meldinger. Gå inn i appen NRK Radio, finn HC og Ingeborg, og fortell oss hva som er det flaueste du har gjort for å imponere.

0: Dette var Kristian Ingebrigtsen, dette her med still I NRK P1, noen klokker og snart ti på ni denne torsdagen. Har du en norsk favorittlåt? Min kollega Ove Gunnarsen han drog på byen med en NRK-mikrofon på jakt etter låten og artisten som både berører og begeistrer.
1: Jeg Susanne Sundfør, og så liker jeg veldig godt Delirious som vi har. Hun synger jo ikke på norsk da, eller ikke så mye, men den veldig fin. Og så har hun også en sånn filmmusikk som heter Oblivion. Den synes jeg veldig bra.
2: Hvorfor liker hun så godt Susanne Sundfør da?
1: Hun har helt sinnssykt fin stemme. Så alt hun lager blir egentlig bare bra. Så det derfor.
2: Har du hørt den siste platen hennes?
1: Ja, faktisk.
2: Den veldig spesiell.
1: Ja, den hun skal jo ha konsert I Nidarosdomen da. Det høres egentlig ut som et album som perfekt å spille I Nidarosdomen. Ja. Ja, veldig fint.
2: Det orgel, tror jeg, og hennes stemme.
1: Veldig bra.
2: Hvis du skal spille en låt av henne, så nevnte du en låt.
1: Oblivion. Det av en film med Tom Cruise. Og så har hun fått vært med å ha filmmusikken der. Og jeg vet ikke helt, men jeg synes den var veldig bra.
2: Vet du hva den låten handler om?
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Den var fin.
1: Ja, veldig fin. Det hadde vært veldig fint om du hadde spilt Oblivion av Susanne Sundfør.